0: Epito nga natongunza na ndre nga toso kikere ki anda preso amegi gozo na tereni iti awesige mumba tati kusala vato yunda iti tese amune yu apa atensyon politi ma hunda iti te muna loni yu
1: politi mi mambi bientôt midi
0: bambi ti on a quoi mwambi iti ngoni yu
1: mbana leke tiga leke table ni yu.
0: Mon quatre n'est pas un grand joueur, le moule qui le on.